tato iwa biru jolo jolo tano ni tula balu le fa fokal poka la me balu le tae aru ridi samo taru talo mai samo na matamara ne vasa pa tala balu le tano ne matua ta pera nai fa na ula onga bavinta mo moni ta maji koe kama ki la onga la onga Peter Stowers e kukushar ka alonga Argentina ma Australia ka ilo se fun marabat alanga malo Australia basa nangia kungi wa malo ila Australia la series fai Argentina ah